Ceannas nua ó April Cleary an sin, tá sé có galanta. Cautious is anam nan ceanna cúla sé. Fribh sin, banna ceoil tá ráis le céile, mar open tide agus ceann de rabh anam older, baby. Better older and wiser. Anyway, lana mi de raig. An seo an seachtan se cáte, bhí sé ar intin agam an ceann seo a chur amach, ach de réir an chóras nó cibéród nó mascán am a ceann nó cibéród, níor tháinig an ceann seo amach. Ceann eile a tháinig amach ar an air. So, ré tóimid láthach é, tá bhí dul ar ais chuig abam áling ó Electric Penguins a seo Highgate Hill.